Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be doje afa. Enyo mu so. Die be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siema. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia.

0: Adama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Die be ba na ekɔ. Funny stories and feelings in na. Esu ni sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo.
1: E be ko concert dia ye mia.